відкриті кордони, привітні люди. Ніхто з нас не знав, що з цього буде надовго тут.